tisul jirnga zanggi. Wali wchakur di na tisul mangpo gerung juan shirtang wchakur tang jim songin. Mi changmi zamba tang jigja matuk mahibi wali simchuk lab jangwi njirmal wachak jirni tarung simchuk mangpo si yopa hisan jigje yin zir. Rjinzin si pa ni di sambab shungni njirwa matungwa di ma yinpar. Rigni kaptuk ta tartab jigni. Nāshū nāmla rāngilchī ārjīlūn pshētān jīgjī dērīl. Khirb rōmīb dīnā, chēkūrnī chī ārjīm tūngtāng, chī chōkul dāmbī tāgabshīl jīg yīmbar nyam. Wālī jī chabchā dī chēkūr tāng tāb jīdī, cāngmār ngārzī sāvī lōyāng jī nāngcīl jīg jīngi bātāng.